0: redu su novosti iz Pomorišja.
1: Prognozeri kažu da neće biti tako velike tropske vrućine sljedećeg vikenda na jugoistoku Mađarske, ali vrijeme i dalje ostaje toplo i naravno da će najviše njih i u Pomoriškoj regiji pored bazena provesti slobodno vrijeme. No, pripremaju se mnoge ekskursije na turističkim i biciklističkim stazama kraja i za susjednu Srbiju i Rumuniju. Za Rumuniju Srb Nikloš Arad, a za Srbiju jezero Pali i Ludoš na domak Sumatice, gdje se uvijek dešava nešto, a sad je kupanje na prvom mestu. I ovog puta će sigurno biti mnogo njih po banjama, a pored toga i na štandovima kraj reke Tise i Moriša, gdje se organizuju na raznim štandovima, prvenstveno u Čongradu će biti kod ušća Križ Tisa, biće mnogo zabavnih programa koje organizuju, a tu su i veliki ekrani na kojima mogu da prate svjetsko prvenstvo, a tih ekrana ima i po raznim terasama, kafićima širom regije, gdje se sakupljaju ljudi. Predstojeći vikend će biti i zato dobar, kažu, da učestvuju mnogo ni na raznim kulturnim manifestacijama, u stvari zabavnim programima. U regiji Segedin je mjesto gdje ima veoma mnogo programa u okviru segedinskih letnjih igara, a naravno tu su i prateći programi. Programa ima i u Muraholumu, gdje je otpočela i tamo sezona na letnjoj pozornici, a najverovatnije da i Muraholum najviše njih zbog poznate banje će posjetiti, a ima i mnogo drugih znamenitosti. Veoma mnogo njih su i proteklih dana posjetili poznati i lep univerzitetski arboretum i zoološki vrt u gradu Segedinu, a isto to očekuju i za vikend. Ovog puta pripremaju i za decu razne programe da bi privukli što više posjetilaca. Isto to rade i razne banje, no meštani kažu da će oni ostati kod svojih domova i vikend provesti u svojim dvorištima, u malim bazenima sa prijateljima, a naravno to će biti i u raznim vikendicama širom regije. Sve u svemu, ako bude lepog i toplog vremena, svaki će lepo provesti sljedeći vikend, a pored toga mnogi će i sad krenuti i u unutrašnjost i za druge države da bi se odmaralo, a da šta će moći od planiranog da se sprovede, zavisi sve od vremena. Nadajmo se da će sve biti u redu.

0: Srdačan pozdrav i dobro jutro svim našim dragim slušateljima koji su se i danas odlučili provesti prijepodne s nama. Ja sam Renata Balatinac, urednica i voditeljica današnje emisije Po željama, koju možete pratiti sa snimka. Ostanite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.
1: Vaše želje i pozdravi.
0: Uharkan dragom sinu Tihomiru Radošnaiju povodom imendana od srca čestitaju i žele još puno veselih imendana u miru i ljubavi mama Đurđica i tata Feri.

Janošu, Marušiju utukuju još puno sretnih i veselih rođendana, te da čim prije ozdravi žele supruga, kćerke, zetovi i unuci Mirko, Maksim, Milike i

U Pogan Juditi Semeljac Kovač, u Salantu Eleni Daskalov, u Semelj Mišiša Rošcu, u Pećuh Mariki Borbaš i Andreji Popović, blagoslovljen i sretan rođendan želi Mišo Božanović.

0: nikone, ma tako lijepe dragane.
1: U Peću Blažu Staniću, Editi Teleki, Violi Kemler Klarić, u Pogan Agi Dragovac, u Salantu Juzi Šandoru, u Englesku Atili Nimetu, povodom rođendana sve najbolje u životu želi Mišo iz Njemačke.

U Pogan Zorici Radić, u Komlu Petru Poliću, u Salantu Robertu Sajkovu i Kati Božanović. Još puno lijepih rođendana u životu želi Mišo Božanović.

U Harkanj dragoj supruzi Đurđici povodom obljetnice sklapanja braka od srca čestita i još puno lijepih i veselih zajedničkih godina u miru i ljubavi želi suprug Feri.

U sukid, dragoj Veroniki Krstić-Mataković, povodom rođendana, puno radosti u životu želi Mišo iz Njemačke.

U Harkanj, dragoj Silviji i njenoj sestri povodom rođendana, od srca čestitaju i još puno lijepih i veselih rođendana u miru i ljubavi žele Đurđa i Feri.

U Tukulju, Pavi Agić Farkašu i njegovom sinu Peteru za imendan obilje sreće i zdravlja želi cijela obitelj.

Stigli smo do kraja naše današnje emisije po željama, dragi slušatelji i slušateljice. Hvala vam na pozornosti. Mi se ponovno čujemo sutra od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.

15 je časova. U nastavku emisije, dragi slušaoci, slijedi naš izbor govornih priloga koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedjeljnim emisijama sa najzanimljivijih događanja koji se vezuju uz našu zajednicu. Niz odobranih priloga otvara razgovor o minuloj vaspitnoj godini u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u Budimpešti, a nakon toga slijedi intervju o forumu koji su u Budimpešti priredili članovi poslaničke grupe Krug u Skupštini samouprave Srba u Mađarskoj. Za ovu priliku odabrali smo i intervju o nedavno otvorenoj izložbi pod nazivom Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije. Zatim tonski zapis sa Vidovdanskog maratona koji je ove godine startovao u Baranji i razgovor o sadržaju ovogodišnjeg narodnosnog kampa u Lovri. Za sam kraj magazina pripremili smo i uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ostanite i dalje uz naš program.

Poštovani slušatelji i slušateljice, želim vam dobro jutro, dobro nam došli i danas u subotu 4. srpnja u emisiju na hrvatskom jeziku. Ja sam Renata Balatinac, urednica i voditeljica današnje emisije. Tonskim stolom Norbert Aut upravlja, a novinarsku ekipu čine danas naša pripravnica Lea Škrolin, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Danas, kao i svake subote, izdvojili smo priloge koje smatramo da su zanimljivi za reprizu i mogli ste ih čuti tijekom tjedna u našim emisijama. Govorit ćemo o rezultatima mature u budimpeštanskom Hošigu, o zajedničkom koncertu Panonskog i Valpovačkog tamburaškog orkestra, odnosno o njihovom predstojećem sudjelovanju na folklornom festivalu u Španjolskoj. Predstavit ćemo projekt očuvanja umijeća izrade baranjskog šokačkog veza. Vodimo vas na dane Hrvata Mađarske u Splitsko-dalmatinskoj županiji, na Hrvatski dan u Veliki Kozar i na 4. izdanje promotivne manifestacije Touch of Croatia – Dodir Hrvatske. Te predstavit ćemo vam nov posjetiteljski centar u Dušnoku koji predstavlja prošlost, sadašnjost te budućnost sela Dušnoka. Naravno, i danas nudimo vam dobru glazbu. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: U Hrvatskoj osnovnoj školi i gimnaziji i učeničkom domu u Budimpešti ove je godine maturiralo 15 učenika. Nakon uspješno položenih ispita svečano su primili svoje svjedodžbe i oprostili se od škole. O ovoj generaciji maturanata, tijeku i rezultatima mature govore predsjednica maturalne komisije Janja Živković i ravnateljica Hošiga Ana Gojtan, a svoje dojmove i planove za budućnost s nama dijele i jedna maturantica te jedan maturant. Prilog pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: Čast mi je danas podijeliti s vama radosnu vijest, a to je da u ovom ispitnom razdoblju svi su maturanti uspješno položili državnu maturu i svima će biti uručene maturalne svjedodžbe. Prije nego što ih podijelimo, htjela bih posebno čestitati i nekim učenicima koji će dobiti usmenu pohvalu ispitnog povjerenstva za svoje postignute iznimne rezultate. Prije svega želim čestitati Letici Valin koja je dobila opću pohvalu jer je iz svih predmeta osim dvije četvorke na ovoj maturi zaradila odličnu svjedodžbu, dakle Letice same osim dvije četvorke. Zatim Ana Farago za usmeni ispit iz hrvatskoga jezika i književnosti te za usmeni ispit iz mađarskoga jezika i književnosti dobiva pohvalu. Kamila Kelemen dobiva pohvalu za usmeni ispit iz mađarskoga jezika i književnosti. Vira Ardince također za usmeni ispit iz mađarskoga jezika i književnosti. Slaven Pečerić za usmeni ispit iz tjelesnoga odgoja. Gabor Cira za maturalni ispit iz digitalne kulture.
2: Kako ti je prošlo srednjoškolsko razdoblje?
3: Vrlo dobro.
2: Zbog čega?
3: Zbog učenici i...
2: Puno si naučila. Imaš samo dvije četvorke. Koji predmet voliš najviše?
3: Mađarski jezik.
2: Tu si u školi naučila hrvatski?
3: Da, bila sam od nulte.
2: Što je bilo najljepše?
3: Mislim učiti. Volim glumiti. Ne u školi, aha, nego idem u kazališni krug.
2: Od kada radiš to?
3: Za dvije godine.
2: Želiš nastaviti na toj liniji svoje daljnje školovanje?
3: Ne.
2: Onda?
3: Specijalni pedagogija.
2: Specijalna pedagogija. Po tomu i djecu voliš?
3: Da, volim. Imam dvije sestre u drugoj školi, učile su španjolski jezik.
2: Zašto si izabrala hrvatski?
3: Bila je simpatična.
2: Jesi bila u Hrvatskoj za vrijeme gimnazijskih dana?
3: Da, oko 3 puta. U Dubrovniku, u Zagrebu.
2: Što te čeka preko ljeta?
3: U Hrvatsku želim putovati. Letici Bani.
4: Godine su bile jako duge i teške, ali učili smo puno i imali smo puno događaja i predstava u Hrvatskoj i ovdje u Mađarskoj. Eto, brzo prošlo, ali na početku nije bilo toliko brzo, ali na kraju društvo u školi je počeo biti jako dobro i ići van, družiti se. I...
2: Postao je pravi kolektiv.
4: Da.
2: Rekao si da bilo je puno nastupa. Riječ je o kazališnoj skupini.
4: Da, da.
2: Po tomu je to velik doživljaj.
4: Da, jeste, da. Bili smo svugdje. Bili smo u Zagrebu, u Čakovcu, u Đakovo.
2: Nedostajeće ti kazališni amaterizam?
4: Pa ne znam, vidjet ćemo to.
2: Nakon mature si, koji su uspjesi, odnosno što je bilo najteže?
4: Matura i meni matematika je bilo najteže, ali mislim da u razredu svi smo sa matematikom malo, nismo u dobrom
2: odnosu,
4: da, ali na kraju smo uspjeli i to je to. Ovdje u Hošigu sam naučio hrvatski.
2: Matura iz hrvatskog jezika i književnosti bila teška za tebe?
4: To je bilo najlakše, sam uspao na 5, to mi je uspjeh.
2: Želiš nešto s hrvatskim studij nastaviti negdje?
4: Ja ću ostati ovdje još u Budimpešti za fakultet, ali to ćemo još vidjeti da ja sam siguran da će biti korisno u budućnosti da sam naučio hrvatski.
2: Ne u posljednjem redu upoznao si hrvatsku manjinu u Mađarskoj, jednu susjednu zemlju.
4: Da. Pa meni je to jako bitno da moji baka i djed, oni žive u Vojvodini, oni isto razumlje i pričaju jezik do dan danas i meni je to doživljaj da ja razumijem što oni govore i ne samo da oni pričaju isto na mađarskom, pričaju na hrvatskom. Vilmoš Sabo.
2: Vama je sigurno lakše, naime, vaši maturanti 22 su već iza mature. Kako u Hošigu?
1: Sad je već i njima lako, ja bih rekla, jer prošlo je 3 dana rada iza nas, tako da danas ćemo već sad ovih trenutaka narednih slaviti, podijelit ćemo maturalne svjedodžbe i njima će laknuti, sigurna sam.
2: Računali ste neki prosjek?
1: Ne, nisam, jer ja u stvari i ne vidim brojke u tom smislu, potpisujem do duše maturalne svjedodžbe, ali uglavnom se koncentriramo na ispravnost podataka i nisam, moram priznati, matematički onako baš gledala koji je prosjek. Međutim, slušajući odgovore njihove u ova 3 dana, ja sam jako zadovoljna jer smo čuli jako lijepo pripremljene učenike, maturante, puno lijepih odgovora, nije bilo ponovljenih teza, tako da uglavnom sam zadovoljna.
2: Radi se o hrvatskom jeziku i književnosti.
1: Da, ali ne isključivo. Ja sam njih petero koji su hrvatski jezik i književnost polagali na visokom stupnju već upoznala prije otprilike 2 tjedna kada su bili ispiti visokoga stupnja, a svi ostali su polagali na srednjem stupnju, međutim slušala sam naravno i ostale predmete kao predsjednica mature i to mogu reći i za ostale maturalne predmete isto.
2: Je se moglo nešto očekivati, unaprijed znati koje su obljetnice, koje se teze očekuju, usmjeravati malo svoju koncentraciju, odnosno znanje?
1: Nažalost, to više ne možemo. Od 2005. kako je promijenjen sustav maturalnih ispita, tada je naime uveden taj dvorazinski sustav, nekako je oni koji sastavljaju pitanja s pismene radnje, odvikli su se ovih nekakvih obljetnica, tako da apsolutno se ništa ne može predvidjeti. Ja se svaki puta iznenadim kada vidim pitanja u radnjama, kako su se uopće sjetili. Recimo, ove sam godine čak bila, kad sam ispravila radnje, i izrevoltirana moram, jer je u radnjama visokog stupnja jedan od zadataka bio iz kajkavske književnosti. Jedan autor, jedna pjesma, či niti je autor u maturalnim zahtjevima, niti je ta pjesma u maturalnim zahtjevima, a osim toga i jezik je pretežak za naše učenike i mislim da to uopće nije bilo korektno u jednu državnu maturu staviti takav zadatak.
2: Novim smjernicama, odnosno nastavnim programima, se može očekivati u buduće drugačija matura.
1: Nisam uključena u te neke promjene, u te neke reforme, ali se nadam najboljem da se može očekivati, da.
2: Koliko ste odgovora slušali, koliko učenika ste pratili, dali svoju ocjenu?
1: Imali smo svega 25 učenika udjeljenih u ovaj ispitni odbor, a bilo je prvog dana 32 odgovora, drugog dana 22, a danas smo imali samo praktični dio iz tjelesnog odgoja, 4 ispitanika smo mogli pogledati kako rade i praktični dio svog ispita. U ispitnom odboru su bili profesori, uglavnom iz Hošiga, profesorica mađarskog jezika koja je ujedno bila i razrednica tog 12. razreda, pa onda profesori iz povijesti, profesor Ternak i profesorica Klara Bende, matematičarka Kristina, profesor za digitalnu kulturu, profesor Domboj, za hrvatski jezik i hrvatski narodopis 2 kolegice, profesorica Šajnović i profesorica Petrić.
2: Ste bili strogi?
1: Mislim, toliko koliko treba, da, ne previše, ne volim nikad nekakve krajnosti, uvijek mislim da je taj neki srednji put najbolji.
5: 19. lipnja je bio zadnji dan nastave, tako da naši učenici, djeca su već na zasluženom ljetnom odmoru, iako 29. lipnja u ponedjeljak imamo svečano zatvaranje školske godine i podjelu svjedodžbi. Na ovu svečanost naravno još očekujemo svakako naše učenike, jer želimo im podijeliti niz pohvala za postignute izuzetne rezultate tijekom školske godine.
2: Na koga ste najponosniji? Je li ima puno takvi?
5: Izuzetno nam je drago što i na kraju ove školske godine naši učenici su se dokazali na raznim natjecanjima znanja. Tu bih prvenstveno istaknula državno natjecanje srednjoškolaca iz hrvatskog jezika i književnosti. Naime, naši gimnazijalci su osvojili i 1. i 2. mjesto, a također su postigli jako lijepe rezultate na državnom natjecanju hrvatskog jezika i književnosti za osnovnoškolce. Naši učenici su osvojili 1. i 3. mjesto. Ali isto tako bilježimo lijepe rezultate i drugim predmetnim dmetanjima, primjerice na natjecanjima iz matematike i likovnim natječajima. Ali ako pogledamo i uspjehe učenika tijekom školske godine, možemo biti ponosni jer doista imamo i odlikaše i učenike koji su postigli lijepe rezultate.
2: Vrtić još radi, dom uskoro zatvara i onda i školska godina. Kada će ponovno ponovno zazvoniti školsko?
5: Školsko zvono će zazvoniti 1. rujna. Dotle još ima vremena za odmor, iako vrijeme brzo prolazi. Vrtić nam još radi do 10. srpnja, ali već pripremamo se na zasluženi godišnji odmor.
2: Biće neki obnova, adaptacija zgrade, učionica?
5: Ono uobičajeno, krećanje učionica ovdje u školi, a isto tako i domu, obnova soba, određenih prostorija.
2: Na koliko učenika računate?
5: Ovih dana je upis u gimnaziju, otprilike bilježit ćemo iste brojke, iako moram reći kako nam je pohvalno da iz godine u godinu raste broj učenika u našoj gimnaziji i ove godine očekujemo lijep upis 25 učenika u 9. razred, a želimo pokrenuti i takozvani nulti pripremni razred. Nadamo se da će i ove godine biti veliki interes za našu gimnaziju, barem to se pokazalo na otvorenim danima koje smo organizirali, tako da se nadamo.
2: Fizični kamp je već u, evo jesu bili vaši učenici i preko ljeta, da li će još biti kampova?
5: Bili su naši učenici u kampu na Pagu i gimnazijaci, a također i osnovnoškolci. Tijekom ljeta ne planiramo druge kampove. Tijekom ljeta nemamo usavršavanja, tijekom školske godine su usavršavanja za nastavnike.

0: Od 23. do 28. lipnja u Splitu, Kaštelima, Marini, Klisu i Solinu predstavile su se institucije Hrvata u Mađarskoj, Hrvatska državna samouprava, neprofitno poduzeće za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost Kroatika te kulturno-umjetničko društvo Tanac iz Pečuha. Poslušajte reportažu naše pripravnice Lee Škrlin.
1: Višegodišnji projekt predstavljanja hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih zemalja nastavljen je i ove godine manifestacijom Dani Hrvata Mađarske u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Cilj je kroz kulturnu suradnju i jačanje nacionalnog identiteta hrvatskim zajednicama izvan domovine približiti njihov nacionalni i kulturni korijen. Kako je istaknuo voditelj Splitske podružnice Hrvatske matice iseljenika i glavni organizator manifestacije Ante Čaleta, želja je da Hrvati u Mađarskoj, upravo na jugu Hrvatske, osjete povezanost s domovinom.
2: Danas su počeli Dani Hrvata iz Mađarske u Splitsko-dalmatinskoj županiji, što je prethodilo toj manifestaciji.
3: Ova priča je započela već prošle godine, kada je Split preko folklornog ansambla Jedinstvo predstavio se Hrvatima Mađarske. Na neki način smo išli koracima Hrvata Mađarske, od Pečuha, Budimpešte, pa sve do Šoprona. Multikulturalna suradnja hrvatskog nacionalnog identiteta sa obje strane Drave na neki način doživjelo je svoju puninu tada, a onda smo zapravo u veljači, odnosno u ožujku, potpisali sporazum o suradnji između Hrvatske državne samouprave i Splitsko-dalmatinske županije. Koracima Hrvata Mađarske na neki način imamo inkorporiranje sa maticom zemljom. Ovdje u Dalmaciji, u koljevci hrvatskog nacionalnog bića i hrvatskog nacionalnog identiteta. Papa Ivan Pavao II. Je rekao, kada je došao 94. godine ovdje u Hrvatsku, da ovdje povijest nije šutila. I zapravo na neki način Hrvati iz Mađarske su došli na svoj izvor, na prostor svog praiskona, koračajući stazama gdje su zapravo prije nekoliko stotina godina zajedno hodali. Ovo je jedan fantastičan primjer multikulturalne suradnje i multidisciplinarnih sadržaja, jer nam se zapravo uz Tanac predstavilo početkom ove godine i Hrvatsko narodno kazalište iz Pečuha, a zapravo i s Kroatikom, nakladničkom kućom, završavamo, odnosno stavljamo točku na i. Jer zapravo što je identitet jednog društva, jedne zajednice, jest jezik, jest riječ, pisana riječ, i jest uistinu baština koja je kontinuirano prisutna.
2: Kako se uključila Hrvatska matica iseljenika, podružnica Split?
3: To je ono zapravo što jest izvorna zadaća Hrvatske matice iseljenika, jest da korača tom razasutom hrvatskom biću. A rijeka Drava na ovaj način postaje plitak potok, dakle ne postaje rijeka koja razdvaja, nego rijeka koja spaja isti narod, dva plućna krila istoga naroda. I to je zapravo zadaća izvorna matice iseljenika, koja već 75 godina uistinu kontinuirano promiče taj hrvatski raseljeni duh i dajemo zapravo smisao da kroz institucionalnu suradnju povezujemo i zajednice, i kudove, i ansamble, i literarna društva, i nakladničke kuće. Sve je zapravo skupa ukomponirano u jednu zajedničku priču koja daje svoje rezultate. A Matica iseljenika u svojoj izvornoj zadaći ima i cilj, i smisao, i zadatak povezivati sve te fragmente društva kako bi stvorila jednu priču koja zapravo ima puni smisao i daje puni smisao kada se ovakve manifestacije događaju, kada se ovakva društva, zajednice prepoznavaju i u prvom redu kada zapravo hrvatski čovjek sa obje strane rijeke osjeća da je dobrodošao i ovdje, vi koji ste došli sada u Split i Splitsko-dalmatinsku županiju, sutra u Marinu, u Kaštela, u sve zapravo prostore Splitsko-dalmatinske županije, na isti način kao što je bilo i nama lijepo prošle godine kada smo koračali i Pečuhom, i Budimpeštom, i Šopronom i svim drugim mjestima.
2: Kakve ste još programe organizirali?
3: Zapravo, to je uistinu jest predstavljanje kompletne zajednice, odnosno onoga što jednu zajednicu čini živom, što je čini potentnom, što je daje zapravo smisao njenog postojanja, i zato smo odlučili i uključili ovdje i Savez kulturno-umjetničkih društava Splitsko-dalmatinske županije preko županijske smotre folklora. I sutra imamo općinu Marina, koja je također preko svoga kuda Andrija Matija Špauk svesrdno odlučila pomoći da ova manifestacija doživi svoju puninu, i u konačnici ogranak Matice Hrvatske u Splitu zajedno sa folklornim ansamblom Jedinstvom. Sve to skupa čini jedan izvrstan izvrstan miks. Na kraju, vjera, kao opet jedan os koja nas povezuje, imamo i nju priliku živjeti na način da ćemo u nedjelju na Mertojaku, u župi Svetoga Josipa, kod Vjenslava Kujundžića, da će uistinu Hrvati iz Mađarske prečastiti, odnosno sudjelovati u svečanom euharistikom slavlju.
2: Što očekujete od ovih dana?
3: Ja sam u prvom redu osobno zadovoljan, jer osjećate puninu i zadovoljstvo nečega kad uspijete. I predstavljanje hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih zemalja jest nešto što jest jedna novina i u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Uistinu, kada smo kucali na vrata i gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji i gradu Kaštelima i općini Klisi i općini Marina, kojima ovom puta zahvaljujem, svi su prepoznali važnost da se hrvatska nacionalna manjina u 12 europskih zemalja, a prije dvije godine smo imali Hrvate iz Vojvodine, pa smo imali Hrvate prošle godine iz Rumunjske i ove godine Hrvate iz Mađarske, to je zapravo smisao da se te zajednice ovdje predstave, da oni svoj identitet i ono što one uistinu jesu pokažu i prikažu kako lokalnom stanovništvu, tako i institucijama, da zapravo damo dodatni smisao, jer čuvati identitet kojeg vi baštinite, mogli ste zapravo oduprijeti se izazovima asimilacije, a uistinu ponosno koračate stazama hrvatskog identiteta. I ako to nije vrijedno pažnje, onda zapravo nema smisla ni zapravo ova čitava priča.
1: Sudjelovanje Hrvatske državne samouprave na ovogodišnjoj manifestaciji jedan je od prvih konkretnih rezultata sporazuma o suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom potpisanog u ožujku ove godine.
2: Silvestar Balić, predsjednik HDS-a.
4: Hrvatska državna samouprava je potpisala ugovor o suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom. Izgleda da ugovor nije ostao samo na papiru, nego se i oživio ovom manifestacijom.
5: A tako je, još za vrijeme predsjednika Ivana Gugana potpisan je taj ugovor. Cilj ugovora je da postoji jedna suradnja između županije, odnosno Hrvata u Mađarskoj i Hrvatske državne samouprave. Mi se radujemo ovom ugovoru, radujemo se svakoj suradnji između ustanova u Republici Hrvatskoj koje žele i ciljaju predstaviti Hrvate u Mađarskoj sa raznim sadržajima.
4: Koliko je važno za nas da nas upoznaju i u Hrvatskoj?
5: Ja mislim da je to važno s jedne strane za nas Hrvate u Mađarskoj, da se predstavimo u našoj matičnoj domovini, bilo gdje u Republici Hrvatskoj, u raznim državnim ustanovama. Važno je da donesemo kvalitetne sadržaje, da pokažemo što radimo, kako djelujemo. Važno je za naše članove, zajednice, da dođu ovdje, da budu u kontaktu sa Republikom Hrvatskom, a ja mislim da je to važno i za građane Republike Hrvatske, da malo upoznaju nas. Često čujemo da uopće nisu imali nikakve informacije o nama, nisu ni znali da postojimo. Dakle, svaki takav kontakt je važan, dati glas o nama, postojimo, radimo, što radimo, jel, tako dalje.
4: Kakvi su vam dojmovi ovdje u Splitu?
5: Dojmovi su vrlo dobri. Evo, bili smo sa Kudom Tanac u centru grada, u centru Splita, u staroj jezgri koja je posebna, gdje smo na raznim lokacijama izveli kratak program koji je, vidjeli smo, odmah oduševio publiku. Ljudi su prilazili, pitali su odakle smo. Nije im bilo nekad jasno zašto, kako mi iz Mađarske. Dakle, stvarno su dojmovi dobri. Danas smo u općini Marina, u prekrasnom mjestu, gdje ćemo zajedno sa lokalnim kudom izvesti jedan program, odnosno predstavit će se i nakladnička kuća Kroatika. Biće tu još razni sadržaja i protokolarnih i malo širi. Dakle, ja mislim da je to jedan vrlo sadržajan i lijep program za ovaj tjedan.
1: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u zgradi županije održao je radni sastanak s predstavnicima Hrvatske zajednice u Mađarskoj. Tema sastanka bila je provedba sporazuma o suradnji i planiranje budućih zajedničkih aktivnosti.
6: Moram reći, s obzirom na dugi period od kad jesam ovdje u županiji, da je ovo jedna od najaktivnijih zajednica Hrvata van Hrvatske, baš iz Mađarske, jer jako aktivno radu, em kroz izdanja, kroz aktivnosti, folklor, društvo, pa čak i kazalište, jedno od rijetkih nacionalnih naših manjina, naše zajednica van Hrvatske, koji radi i kroz kazalište. Sad pripremamo i jednu predstavu našeg Hrvatskog narodnog kazališta da jednu predstavu u Pečuku. I kao što ste sami mogli vidjeti na našem, ne mogu čak reći niti službenom susretu, nego našem druženju ovdje u Splitsko-dalmatinskoj županiji, da je to zaista jedan prijateljski ton, jedan prijateljski odnos i da takav odnos, takve druženje mora uroditi plodom, jer na taj način se jednostavno šire vidokruzi i na Hrvatima iz Mađarske, upoznavajući Hrvatsku, ali i nama na običaje i porijekla tih ljudi koji su, evo, rekli bi stoljeća 7. tamo.
1: Sporazum je, kao tadašnji predsjednik Hrvatske državne samouprave, potpisao Ivan Gugan, koji se pridružio manifestaciji sada već kao predstavnik Hrvata u mađarskom parlamentu.
7: Znali smo uvijek se buniti tijekom ovih zadnjih godina da se ne prepoznaje Hrvatska zajednica u Mađarskoj. Malo se čuje o nama, malo se zna o nama. I sve su ovo važni segmenti tog upoznavanja. Stoga mi je izuzetno drago kad smo mi potpisali prije tri mjeseca taj ugovor o suradnji. Možda čak nisam ni očekivao da će se to tako brzo već i pokrenuti razne akcije. Bilo je tu uspješno predstavljanje Hrvatskog kazališta, oni su imali predstavu u Splitu, a ovaj tjedan je posvećen Hrvatima u Mađarskoj i onda preko raznih manifestacija stvarno se možemo predstaviti našu kulturu, bogatu kulturu, sve ono što zapravo danas jesu Hrvati u Mađarskoj. To je velika hvala županiji koja prati to. Ja vjerujem da je to samo prvi korak i da će ta suradnja biti još obogaćena naredne godine.
1: Gosti iz Mađarske posjetili su i općinu Marinu, gdje ih je primio načelnik Ante Mamut. Tom je prigodom ravnateljica Timea Šakan-Škrlin predstavila nakladničku djelatnost Kroatike i tjednik Hrvatski glasnik, a isto predstavljanje održano je i u splitskom ogranku Matice Hrvatske.
8: Meni je to bilo jako drago i u stvari čast mi je uvijek predstaviti Kroatiku, pogotovo u Hrvatskoj. Sad ćemo isto imati ovdje jednu promociju što o našoj nakladničkoj djelatnosti, o mediji. Naš tjednik Hrvata u Mađarskoj, Hrvatski glasnik, slavi 35. obljetnicu ove godine, tako da je to isto prilika da i Hrvatski glasnik predstavimo ovdje. I općenito, jako puno ljudi susrećemo i na protokolarnoj razini i obične ljude. Evo i dogovaramo se i za književne susrete, da ugošćujemo splitske književnike. Veliki je interes, zaista bili smo danas i na intervju na televiziji Jadran, tako da mislim da je to jedna jako lijepa manifestacija i puno smo i u hrvatskim medijima raznima, tako da sam sigurna da će nas Hrvati ovoj županije više upoznati.
1: Kud Tanac iz Pečuha predstavio je folklornu baštinu Hrvata u Mađarskoj kroz nekoliko nastupa tijekom manifestacije u zajedničkom programu s folklornim ansamblom Jedinstvo na splitskim ulicama i trgovima, zatim u Marini zajedno s Kudom Andrija Matijaš Pauk, kao i na županijskoj smotri folklora u Kaštel Novom. Robert Takač u ime Kuda Tanac. Što za Kud Tanac znači nastupiti na ovakvom događanju?
9: Jako nam je drago zbog ovog poziva. Ja mislim da je to jako dobra mogućnost da se predstavimo, jer uglavnom u domovini u Hrvatskoj ne poznaju te plesove iz mađarske regije. Ako neko već poznaje, to su bolje sa sjevernog dijela Hrvatske. Ja mislim da u Dalmaciji to nije baš poznato i eto, jedna takva priredba je baš dobro da se mi tako možemo predstaviti sa raznim regijama iz Mađarske i da poznaju malo te plesove i te pjesme.
1: Koje ste plesove predstavili?
9: Doneli smo podravske plesove, to je iz mađarskog dijela Podravine. Onda imamo santovačke igre, to su šokačke igre iz Santova. Imamo bošnjački kermez, to su baš plesovi iz okolice Pečuha. I postavili smo još koreografiju pranje, to su šokački plesovi iz Mohača.
1: Kako je publika reagirala na vaše nastupe?
9: Ja mislim da su ovi plesovi malo čudni za njih i jako su im se sviđali ti plesovi. Ja mislim da je najveći dojam možda bio njima Podravina naša, jer je to ipak malo ono miješano, kao da je mađarsko, ali ipak je hrvatsko.
1: Koliko priprema zahtijeva jedan ovakav nastup?
9: Mislim da priprema se ne odnosi na jedan nastup, jer mi imamo u stvari tjedno te probe i te koreografije koje smo sad danas odplesali, to su koreografije koje su žive, znači na svim nastupima mi to plešemo. Svakog tjedna mi to probamo i ovi su baš na repertoaru našim.
1: Mm. Manifestacija je posjetiteljima predstavila djelovanje i kulturnu baštinu Hrvata u Mađarskoj, dok je sudionicima iz Mađarske omogućila susret s lokalnim zajednicama i institucijama te nova poznanstva tijekom boravka u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

U Budimpešti je održano četvrto izdanje promotivne manifestacije Touch of Croatia u organizaciji Veleposlanstva Republike Hrvatske u Mađarskoj i u suradnji s predstavništvom Europske komisije u Mađarskoj. Ovogodišnja manifestacija

0: pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: Na štandu Istre ima tu svega, sira, kobasice, vina, šampanjca, likera, lavande i prospekta.
2: Danas smo donijeli ovdje za prezentaciju i za degustaciju vina, donijeli smo delicije sira, pršuta, kobasice istarske, to znači Sveti Petar u šumi koji je poznat po srpskoj kobasici, ujedno je i sajam, tamo se drži kobasice, a posebno poslije za malo zalit imate istarska vina, malvaziju i teran. Imate nekih malvazija, crnih terana, teranina i biske.
1: Istra je poznata po gostoprimstvu, jer turisti poznaju te proizvode.
2: Kako ne bi poznali, kad oni koji bore u Istri, svi znaju šta je Istra proizvodi i dođu kušati u normalno u vinarije, u kušaone.
1: Što je poznatije, vinarstvo ili prehrambeni proizvodi?
2: To je zajednička sinergija i prehrane i vinarstva.
1: Vi koje vino favorizirate?
2: Istarska malvazija i teran, to je autohtona sorta Istre, to svi mi tamo koji živimo, preferiramo najviše to.
1: Zašto je istarska kobasica?
2: Zato što je zaštićena kao istarska kobasica i jako puno se radi istarska kobasica od pamti vijeka.
1: Uz prirodu ide hrana, ugostiteljstvo i domaća kuhinja i ponuda. Ima gosti koji dolaze zbog tartufa baš kod vas.
2: Ima zbog tartufa jer centar Istre, recimo Livade, taj dio područja, Motovunska šuma ima tartufa i čak i po Bržulcima i u centru Istre ima tartufa. Čujete, ko voli tartufe, taj brzo nađe svoj put i svoj kutak gdje može nešto pojesti dobro.
1: Jel poznajete mađarske specijalitete?
2: Ne puno, ali puno poznajem salama, ima jako dobrih vina, ima isto dobrih, tako da nemamo šta reći. U tih dan koji smo tu pili smo nešto i kovina, nešto jeli specijaliteta mađarskih. Svaki kraj ima svoj specijalitet, svaki kraj ima svoj nešto šta privlači ljude.
1: Vidim da se reže pršut.
2: Idite slobodno probate tamo gdje pripremaju delicije pa ćete vidjeti šta ima svega tamo. Walter Valenta, vinar.
1: Tu smo na drugom štandu gdje su delicije pokrivene, tu ima neki kolača.
3: Ima kolača na domaći međimurski sir, malo to se kod nas zove turoš, gdje je običan. Evo imamo rakiju, imamo vina, rudarsku rakiju, jer je grad Rudara morsko središće, ne, pa onda moramo i tako imati.
1: Ima tu i raznih gibanica, ako sam vidio.
3: Gibanica, ali prvo slano, evo, meso stiblice, slanine, prezvor ili to...
1: I švargla.
3: Švargla, da, čvarke. A dalje domaći kruh, danas pečene, pogača sa makom i bundava, tikva ili bundava, orehovnjača i makovnjača, kukurozna zlevenka sa makom.
1: To je karakteristično za taj kraj.
3: Da, kukurozna zlevenka sa orasima zdigana, breskvice su se kod nas već dozorile, imamo.
1: To je za svatove se radi, tako što ne?
3: Da, čujte, je, ali ide još više prkuga onda uz to, kolačići sitni i to. Evo, ovdje vam imamo gibanicu, kaj ste pito, i ovdje vam još imamo zdigano pogačo, trešnja višnja, to je ono.
1: I to je sve u kuharici?
3: To smo mi žene sve radile, sve pekle, i sira toga, to je sve domaće, iz naših ruku.
1: Grad Mursko središće, što biste preporučili turistima?
3: Ja živim u Murskom središću negdje oko 40 godina, inače sam malo dalje.
1: A imate 45, ajmo reći.
3: Je, hvala vam lijepo. Imam još, ojoj, koliko su, ali nema veze. Lijepi gradić, miran gradić, rijeka Mura, na Muri imamo i jednoga mlina, preko puta odmah Slovenija, pa onda recimo Austrija odmah, pa Mađarska, evo.
1: To je dobro živjeti na tromeđi.
3: Da, baš dobro živjeti. Imamo vam veliko sportsko dvorano, centar za kulturu, crkvu, imamo sve kaj hoćemo.
1: I kaj kajkav skupo pevku.
3: I to imamo.
1: Koliko vas je došlo?
3: 19, sve skupa, jer mi imamo male folkloraše, one su društvo Zvirek, koje budu malo nekaj odplesali, pjevala i to je
1: i
3: to.
1: I predstavile županiji folklor, onda vi ste najbrojni.
3: Mi smo najbrojni, dobro, Karolina Hrženjak.
1: Nekolicina mladi ili mali osnovnoškolaca se već priprema za nastup.
4: Tako. Ovo su gospođe iz druge udruge, to su gospođe iz udruge Aktiv žena, a mi smo udruga Zvirek i mi se bavimo isključivo plesom. Ja sam voditelj male folklorne skupine, u vrtiću folklorne skupine i odrasle. Hobi, ljubav i skoro posel.
1: Od kada?
4: Pa dugo, ja sam u folkloru već skoro 30 godina, ali voditelj sam zadnjih godinu i pol.
1: Jeste bili to u Mađarskoj gostovali?
4: Nismo, mlada smo udruga, pa nismo.
1: Ili ima podmlatka koji vole folklor?
4: Za sad, evo, imala sam 20-ak klinaca. Na početku godine 15 takih je redovitih. Kaj je skroz ok, s obzirom na to da naše svako selo ima folkloraše, tako da je to puno za jedno malo mjesto. Suzana Srpak.
1: Vi pratite folkloraše i oni vas?
5: Dobro pitanje, koliko ga pratim. Ne, izgleda da ja njih pratim, evo mladi kolega ja. Ne, i ona i ja ga ih pratimo, s tim da imamo još i trećega, koji svira ovoga kohona, ali njega nismo danas dovukli s tim, ne. To je eto, kombinacija, vidite da je neobičajna, ne, nismo tamburaši, ono klasični, jer smo u deficitu s muzičarima u našem gradu.
1: Trebao bi puhački orkestar, ne?
5: A to imamo, ne, u gradu, samo kad

0: to ne ide s ovim curama, ne.
1: Uh-huh. Oni su i redovito ste s njima ili na...
0: Da, mi već, evo sad, koja treća godina nekaj radimo s klincima, ono, imamo tak te osnovne školce, vrtičke, ne, ono, aj sviramo u velikom kudu, ne, di su...
1: Po zanimanju ste glazbi?
0: To mi je hobi, ne, po zanimanju sam statičar, projektant, ne, drugi posao.
1: Ima nastupa često?
0: Ima, je, svira se, ono, em sa kudom, em privatno, sa gitarom, em sa bendom, imamo i bend tam gdje ja sam, ne, tako da, je, ono, muzički smo, ja sam aktivan, ne, obitelj, ne, svi skupa, evo, i ples i glazba nas okružuje.
1: Ko poznaje međumursku, odnosno pomursku glazbu, taj zna, da, koje su karakteristike, vi ste malo predstavili tu publici.
0: Je, pa to je to, ne, ono, dosta žalosna glazba, ne, melos je jako tužan, ono, skoro bi rekao čovjek bluzin, a onda opet imamo te vesele ovoga pjesme, ne, kaj su nam, kaj nam malo vuče, to je naših suseda Slovenaca i Mađara, ne, gdje taj čardaš i ono više na polku, ne. Iako velim, većina međimurskih pjesama je u biti žalostna jer pjeva o tuzi, o smrti, o teškom životu. Kaj su imali naši predsjed, zgodan naš prijatelj kaj sviramo u tamburaškom orkestru, ne, su, on se uvijek ljuti, zaki su sve međimurske pjesme toliko tužne, neko daje neko veselo, ne. I onda ono, tražiš, ne, i to svaka deseta bude, da je malo veselo, ne, ali onda opet svi bacimo, sve nas prebaci u mol na kraju dana, kne na crpak.
1: Između Murskog središća i Nagradišćanaca postoji davna veza.
2: Svaki godine, je.
3: Idemo za maškare.
2: Za maškare. A idemo mi i s folklorom. I s folklorom sam ja već bila. Ja. I bilo je, dok je on veliki koncert bio, u Nardi isto smo bile, ne.
1: Ja se Kajkavci i Čakavci sporazumijevaju.
2: Jo. Pa valim vam, ja sam šoku bila, jer smo mi na zodi dok smo plesale, a onda je bilo rečeno, vesi saka mora iti iskat partner. I ve hodite k nekomu, to su stoli bili, ne. I ja dojdem, Isuse, govori je bolje Hrvatska kak ja sam šoku bila.
1: Ne treba se sramiti svojeg.
2: Pa ne, ali meni je to tako bilo, onak, Isuse Bože, pa mađarski, pa tak Hrvatski govorio, ne. Baš onak dirljivo je bilo jako meni.
1: Kako vam se dopada selo Narda?
2: Pa dobro, lepo je, idemo mi. Pa i ne smo lanjsko, i lanjsko leto smo bili za maškaradu, idemo, onda dok imaju te njihove dane općine, onda idemo plesat, ili tak, idemo je, puno.
1: Narda je bila puno puta u nevoji, pa ste joj naselju.
2: Je, pa mi pomoremo, je, naš grad je pomoj.
3: Naš grad, načinik je super kad se toga tiče, je. Tako da on zbilja pomogne onda.
1: Bila tuča, bila poplava, tuča, vatra, požar.
3: Ja mislim kad bi se nam neke tako kad dogodilo velikoga, ne, da bi oni nama pomogli. Kako teško, ali bare malo, opet i od srca dato, kak i mi njima. Ne damo mi za čitavo Nardo, ali od srca damo koliko možemo. Grad recimo Morsko središće.
1: Sve smo to doznali od članica.
3: Društvo žena Morsko središće.
2: Deban Lilijana.
1: Vaše ime?
3: Karolina Hrženjak.
4: Crkveno smo se mi pobratimili, najprije ono prijateljski, a onda poslije grad je pobratimio. Negdje 1900 koje godine, točno ne znam.
1: I od onda godišnje se posjećuje?
4: Posjećujemo se godišnje, znali ve kakva se situacija, recimo pri vas imamo otvorenje, kak smo imali Sokolskog doma ili neke, onda gosti dojde iz Mađarske, iz Narde, a i oni dok imaju neke, recimo dobili su novce iz Evropske unije, pa smo mi i kak folklor i zboru crkveni išli tam da smo malo veličali njihovog to prijemno.
1: I pomogli im.
4: I pomogle, da, i baš 2009. godine je njihov društveni dom izgorio. Požar je bio i mi smo kak kut Mursko središće, kut Mura, njima kupile 4 komada glazbala. Nada Turk, predsjednica društva žena Mursko središće.
1: Vidjeli smo vašu prezentaciju Kneževi vinograda, to je jedna od najvećih općina.
5: Ako ćete gledati, ima lokaciju Baranju, je jedna od većih bilje dato. Samo ime kaže, jel tako?
1: Koliko hektara površine ima vinograda? Koliko vinogradara?
5: Ističe se Belje kao jedan od najvećih, ali imamo sve više i više malih vinogradara, vinara, jel tako da, pa jedno 15-ak, 20-ak registriranih, jel ima ovih baš malih još proizvođača vina.
1: Koje su turističke atrakcije, odnosno ponude?
5: Imamo ih sve više i više. Jedno od najpoznatijih su vinske ceste u Majevcu, to su katolički reformatski surduk, etno selo Karanac, Kneževi vinograd i njegov sportsko-rekreacijski centar. Osim naše općine, znači treba spomenuti i samu blizinu Dunava, blizinu parka prirode Kopački rit i svakako treba spomenuti, znači svaki mali OPG trudi i radi da bi proizvodilo, znači vlastite proizvode i imamo sve više i više primjera takvih OPG-ova koji su počeli pružati turističke, znači usluge, da li su to nekakvi prikazi poljoprivrednih djelatnosti, proizvodnja vina, smještajni kapacitet biti.
1: Nije slučajan dvojezični natpis.
5: Kneževi Vinograd ili Herceg Suleš i Jaroš. A općina Kneževi Vinograd je baš poznata po svojoj multikulturalnosti. Znači, osim Hrvatske, u općini Kneževi Vinograd imamo jako puno Mađara. Čak donedavno su bili u istom postotku i pripadnike srpske nacionalne manjine. Ines Palko tata i suradnica u općini Kneževi Vinograd.
1: Kneževi Vinograd, odnosno Herceg Suleš, nije slučajno što se predstavlja. Ima poveznica tim općinama.
6: Otprilike nas ima kao i Srba i Hrvata, znači trećina, tako otprilike. Sad nije da točno po brojevima, ali tu smo negdje.
1: Onda se od pamti vijeka bavite i vinarstvom, odnosno većina žitelja.
6: Da, većina žitelja, naročito u prošlosti, većina žitelja se bavila, sad veliki se bave veće gazde koji su još ostali u Baranji vinogradari i sve više dolaze izvana ljudi koji kupuju tamo vikendice, vinograde i podrume i sve ih više ima i hvala Bogu da sve više ljudi ima.
1: Ima ruta, odnosno vinska ruta, vinske ceste i razne priredbe koje privlačaju, sjetite je turiste.
6: Da, ima vinska ruta, vinska cesta poznata Baranjskim brdima, ide do Belog manastira, a vinske manifestacije su, sad ima vinolina, tu se kontroliraju i prikazuju slađa vina, slatkasta vina i onda ima vinski maraton što je u 5. mjesecu bio krajem i sad će još biti vinaton tamo negdje na jesenu 8. mjesecu.
1: Koja su karakteristična vina, odnosno sorte?
6: Najkarakteristična je Graševina u Baranji, na to smo ponosni, to ima i Podravka uglavnom, Beljski vinogradi, jako poznata vina, šampionska vina, isto tako imamo i niz vrhunskih podrumara koji osvajaju nas diljem Hrvatske i šire za kvalitetna vina, šampionske titule i jako smo ponosni na njih.
1: Istrani su donijeli pršut, vi imate kulen.
6: Pa sad, vi odlučite koji niste ni iz Istre ni iz Baranje koji je bolje, a ja mislim da je jedno i drugo valja. Zoltan Šipoš, Kneževi Vinograd, zamjenik načelnika općine.

0: Tijekom našeg nedavnog boravka u Dušnoku pogledali smo nov posjetiteljski centar koji predstavlja prošlost, sadašnjost te budućnost sela Dušnoka. Ova zgrada je predata u uporabu početkom tekuće godine, a u kojoj se mogu pogledati vrijedni predmeti koji svjedoče o životu tamošnjih hrvatskih Hrvata. Kuću nam je pokazala Estera Tamaško, koja je i sama puno radila na postavljanju muzejskih eksponata, odnosno prikupila puno materijala o Dušnoćanima, o njihovom načinu života i sudbinama. Sve je to predstavljeno i uz pomoć moderne digitalne tehnologije, o čemu nam je govorila i Estera. Prilog pripremio kolega Tomo Fury.
1: Pronašla si jednu fotografiju, zapravo i ta fotografija pokazuje prošlost tvog rodnog sela.
2: Tako je, a na ovoj fotografiji se vidi Vojoš, ili kako mi na radskom kažemo Voš, i mi Dušnoćani smo odrasli, mi smo rođeni i odrasli smo tu pokraj Voša, tako da mi je ova slika jako, jako draga.
1: Ova godina je bila značajna za Dušnok jer uspjeli ste otvoriti ovu prekrasnu zgradu, sadrži tu bogatu baštinu koja je ostala, koja se još čuva i dan danas u Dušnoku. Kako si ti gledala na ovu kuću kada je otvorena?
2: Jako, jako puno sam radila, između ostalog i ja na ovoj kući. Bila sam stvarno presretna i cijelo to otvorenje je bilo pune emocije, jer zapravo mislim da smo prvi put shvatili mi Dušnoćani što je zapravo ta naša radska ili radsko-hrvatska baština. I zato jako puno emocije i dan danas kad ulazim u ovu kuću, onda mi srce malo jače kuca.
1: Evo vidimo, kao što rekoh, uporabne predmete. Od koga ste to uspjeli sakupiti?
2: Imali smo već jednu takozvanu zavičajnu kuću pokraj škole i tamo su Dušnoćani nosili svakakve predmete. Znači već smo imali jednu, ajmo reći, zbirku i onda dodatno, znači ova kuća se gradila i cijeli projekt je trajao, sad ne sjećam se točno, ali nekoliko godina, sigurno jedno dvije godine, i onda su donijeli još Dušnoćani, znači to su svi originalni predmeti koje ovdje vidimo.
1: Idemo sad u drugu prostoriju, dok stignemo u srednju sobu, mogu tako reći.
2: Naravno.
1: Vidimo da su tu i nošnje, jako puno fotografija ste uspjeli sakupiti i vidi se da je tu bilo živo.
2: U Dušnoku je uvijek živo. Ja mislim da i dan danas kad netko dolazi tu nikad nije dosadno, uvijek se nešto događa, uvijek se fino jede i pije, i to je baš aktualno ovdje jer kad ulazimo u kuću onda ulazimo u kuhinju, što su naši stari zvali kao kuća, baš kuhinja, to je stari naziv kod nas.
1: Možemo pogledati i ovaj zid gdje se trenutno vidi jedan video snimak, titlovano je, dakle može se čitati na mađarskom, ali originalni glas, odnosno sve ono što je snimljeno, to ide na radsko-hrvatskom.
2: Tako je. Znači, naša ideja je bila da kad mi ulazimo, kako si ti rekao, da je u Dušnoku uvijek živo, i to se vidi u ovoj kući. Znači, kad ulazimo u kuhinju, odmah čujemo glasove. Jel tako? Znači, u kuhinji se razgovaralo i bilo nam je jako bitno da se taj razgovor odvija na radskom. Znači, ulazimo i slušamo glasove, to jest čujemo glasove starih Dušnoćana. To su intervjui koje sam ja snimila počevši od 2010. godine i onda smo napravili jednu zbirku, i kako nažalost znamo da je radski jezik na pragu izumiranja, znači sve manje govornika, i zato je to dosta emotivno jer većina govornika, svi koji su ovdje, koji su mi ispričali svoje životne priče, više nisu među nama, ali ipak su ostali u ovom obliku.
1: A kad smo već u kuhinji, onda trebamo i to reći da su se pripremili pravi dušnočki specijaliteti, a uspjela si sakupiti i nekoliko recepata, ako se ne varam.
2: Tako je, znači to smo isto napravili, i ako netko želi to doma, iako u dušnočkim kućama mislim da svatko ima neki svoj recept, ali ovdje imamo nekoliko recepata, znači svatko koji dolazi tu, osim ovih uspomena, može ponijeti i dušnočke okuse. Između ostalog tu je uskrsni pleteni kolač koji je jako zanimljiv jer su stavljali sušeni lovorov list kao začin u to. Tu je makov cukor ili šećer sa makom, što su jeli kao slatkiše, i imamo, zapravo u Dušnoku su ljudi bili jako, jako siromašni i većinom su jeli neka siromašna jela, a naravno paprika je neizostavni dio dušnočke kuhinje. Čak je bila jedna ulica u Dušnoku, paprikašog ucaja ili kako na radskom kažemo paprikašev sokak, i zato ne možemo izostaviti moje omiljeno, sigurno omiljeno jelo, a to su dušnočke masnice sa paprikom.
1: Poznato je da iz Dušnoka su se mnogi iselili čak i na druge kontinente, a o tome svjedoče i pismeni dokumenti, ako se ne varam.
2: Tako je. Znači, iz Dušnoka, kako sam već spomenula i kako je opće poznato, da je u Dušnoku bilo jako, jako veliko siromaštvo i ljudi su išli trbuhom za kruhom i između ostalog i u Ameriku. I oni, ono što je meni posebno zanimljivo, da je većina njih išla upravo iz Rijeke, a neki su onim poznatim brodom Karpatijom, koji je spašavao između ostalog i putnike Titanika. Imamo jedno jako, jako zanimljivo pismo. Trenutno to je najstariji dokument koje imamo napisano baš na našem ratskom govoru, a to je napisao Drobjen Južev ili Južev Drobjen 11.10.1912. godine na ratskom, ali mađarskim pravopisom, to je s mađarskom grafijom kako je on učio to u školi. Pismo je puno emocije, kako je on to napisao svojoj ženi, napisao je kako je voli i da nema take u Amerike ni u svoj Mađarskoj, samo i u Dušnoku ima takvu kao ti. Znači, nema drugdje takvih žena. Ima tu i malo napetosti jer je žena čula nekakve tračeve, a on tvrdi da to nije istina, pa to sad ne znamo. Slao je i novce, ali ono što je jako zanimljivo, da spominje svoju šogoricu Katenu. O njoj nismo baš ništa znali. Ja sam obrađivala ovaj tekst i kad smo pripremali ovu izložbu, onda je, ajmo reći, sasvim slučajno ispalo da ova Katena je imala jako tešku sudbinu. Nažalost, tri muža su joj umrla, znači tri puta je ostala udovica. I imamo iz svakog njezinog braka nekakav predmet ili neko svjedočanstvo u ovoj sobi koje su se našli ovdje sasvim slučajno i u jednom trenutku te niti su se isprepletile. Znači, tu se nalazi ormar kćerke njezinog jednog supruga i tu se nalazi njezina klupa i klupa prvog supruga.
1: To je pravi krimić.
2: Pravi krimić, da. I tako sam se ja osjetila kad sam obrađivala ovu temu kao prava detektivka.
1: Ono što je još interesantno, da ste se koristili i digitalnim pomagalima. Dakle, sve ono što je snimljeno, i zvuk i video snimak, evo, to se može čak i pogledati.
2: Tako je. Znači, cilj, ono, kako je i naziv ove kuće, prošlost, sadašnjost i budućnost. Pokazujemo prošlost, nekako i sadašnjost, ali to želimo prenijeti budućim generacijama i tu je jako bitno da uključimo i tehnologiju. Ovdje na tabletima možemo poslušati snimke na radskom govoru, one koje smo i u kuhinji, ali tu ih ima više. I na drugim tabletima imamo bajke koje su prikupile prije i koje smo dobili iz knjižnice u Kečkemetu.
1: A imate i VR naočale?
2: Tako je, to je bila jedna dosta velika novost. Znači, ono što sam spomenula u vezi onog pisma, imamo nažalost samo jedno pismo i znamo samo jednu stranu priče. Ali smo htjeli dati neki happy end, neki sretan završetak te ljubavne priče i to nam pokazuje ovaj film Ratska ljubav.

0: Prošle subote Hrvatska narodnosna samouprava Velikog Kozara je povodom blagdana Svetog Ivana Krstitelja organizirala Hrvatski dan. Program je započeo svetom misom na hrvatskom jeziku u mjesnoj crkvi koju je predvodio velečasni Gabriel Barić, a nakon svete mise program se nastavljao u Domu kulture uz sudjelovanje djece iz mjesnog vrtića kuda Bunjevačka zlatna grana iz Baje nastupom pjevačkog zbora Biser iz Kozara uz pratnju Antuša Vizina. Naši su sugovornici predsjednica Hrvatske samouprave Velikog Kozara Ana Crnković Andres, Antuš Vizin, odnosno članica KUD-a iz Baje Ildika Filaković. Prilog pripremio kolega Tomo Furi.
1: Kakav je danas dan u Velikom Kozaru? Što se to organizira?
2: Hrvatski dan i Sveti Ivan Krstitelj, to je naša crkva zaštitnik i vučura. Svaki do godine to slavimo.
1: Kako je bilo nekada?
2: Nekada je rodbina došla iz Katoja, Vrešenda, Birja, na Lotara, tamo smo imali rodbinu, mali svatove su bili tu, toliko nas bilo. I kad sam bila djeta, onda to je bilo lijepo, šatori su bili, to je bilo dobro, onda i rodbina je došla.
1: Okupila se obitelj, a u večer je bio nekakav bal?
2: Bal je bilo da u 6 sati se počeo do 8 sati, onda večera od 9 sati, 2-3 sata je bilo onda.
1: Ko su bili svirači? Ja znam da su bili poznati tamburaši iz Mohača, uglavnom, ali iz drugih naselja su došli.
2: Nekad je, kad sam ja bila djevojčica, onda je Šokačka bal bio. Iz Mohača su došli, iz Vrešende su došli, cigani onda oko podne su došli u selo i znali su koja kuća je Hrvatska, tamo su ušli, malo svirali, dobili su malo jest, pit, pa malo novaca, tako je to bilo. Moj otac u kapiju poširio, nek samo dođu.
1: Kapija se otvorila?
2: Da, i svirači su došli kod nas.
1: Danas isto je bilo lijepo, puno ljudi se okupilo u crkvi, imali ste i misu, hrvatsku misu.
2: Da, hrvatsku misu. Ja nisam mislila toliko se ljudi, ručina je danas, ja, a došli, lijepo su došli.
1: Pozvali ste i goste jer uvijek imate lijep kulturni program. Ko nastupa danas?
2: Mališan iz Vrtića, onda mi ćemo, naš pevački zbor, onda Antuš Vizin i njegovi prijatelji i Bunjevačka zlatna grana iz Baje.
1: Oni prvi put gostuju tu?
2: Ne, bili su već više put i mi idemo kod njih na Antunovo. Sad i ove godine smo bili pjevački zborom, smo tamo nastupali.
1: Nezamislivo je u Kozaru, ako se nešto događa, onda da se ne pojavi Antuš i njegovi prijatelji. Meni je to lijepo vidjeti, ali pretpostavljam i publici, odnosno osobno i tebi.
3: Ja sam oduševljen kad mogu dolaziti ovdje, jer Kozar doduše mala zajednica, ali toliko je srčana, toliko je za naš narod, za naše Šokce, Hrvate, to mi jako, jako puno znači. I da su žene jako vesele i same se angažiraju, ne samo što se tiče pjesme, što mi je naravno najmilije, nego ovo društvo radi skupa za uspjeh svake priredbe, svake manifestacije ovdje u Kozaru, što se tiče recimo gostoprimstva, kuhanja, primanja gostiju, tako da ja mislim da dok ova zajednica ovako živi, dotle će biti Hrvata u Kozaru.
1: A ti, drage volje, dolaziš i puno im pomažeš zapravo i na taj način da dolaziš na njihove probe, idete skupa na nastupe, tako da i to je nekakva pomoć.
3: Da, mene su pozvali u početku kao svirača, pratitelja, a ne kao voditelja zbora, ali vremenom se malo društvo promijenilo, pa onda sam postao ja nekakav voditelj, ali nisam se pokajao i jako mi je drago što mogu pomoći na svoj način, ali jako očekujemo Štefa Prosenjaka da on to i stručno potpomaže što jače i što više, jer svaka pomoć je svakome potrebna, jer ako se dobro i lijepo radi, još i od toga se može bolje i ljepše.

0: bili su gosti u Velikom Kozaru plesačice kuda Bunjevačka Zlatna Grana izbaje. Ova veza već više godina traje između vas, dobra je suradnja, ako se ne varam.
1: Jeste, već nekoliko godina surađujemo sa kolegicama iz Velikog Kozara. One dolaze kod nas na Antunovo kad mi družimo proštenje Svetog Antuna Padovanskog, a mi dolazimo vamo gostovati kod njih na Ivanovo.
0: Imali ste jedan lijep program, mada sam vidio da vas je manje. To zbog ljeta možda?
1: Jeste, zbog ljeta. Sad već studenti su ošli na litovanje, a starije žene su još tako zaposlene da nisu mogle doći. Znači, tako skromno smo došli.
0: Kakva je bila ova godina do sad? Odnosno, tijekom ljeta pauzirate možda ili idete negdje na zajedničko putovanje?
1: Do sada imali smo, hvala Bogu, dosta posla. Radili smo. Evo sad je kraj lipnja. Skoro za svaki mjesec imali smo otprilike možda dva nastupa. Imaćemo Ples naroda, što smo jedno već obavili prošlog tjedna, sljedeći će biti srpnja, i onda Ples Gornje Bačke, što bude prije afišijade u četvrtak, tamo ćemo isto nastupat. I tako mislim da onako baš za odmor nećemo imati vremena, jer i za kolovoz imamo nešto. I onda poslije moramo punom parom raditi. Evo, namjeravamo nastupat zbor u Harkanju, onda nakon toga u Kačmaru. Kažu ljudi, ima vremena, ma nema, to se ne može reći da imamo vremena, jer to tako brzo prolazi da skoro čovjek ni trepnit ne može, pa evo tu je ovaj program.
0: Vidio sam na društvenim mrežama da plesačnice u samome gradu u Baji, gdje ste i vi uključeni, jako su popularne.
1: Jeste, hvala Bogu, već puno godina radi se tu, i bilo koja plesačnica, mađarska, švapska, srpska, hrvatska, puno naroda ima.

0: Uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske prošle godine je započela provedba projekta pod motom Njegujemo tradiciju, a riječ je o nastavku očuvanja zaštićenog kulturnog dobra umijeće izrade Baranjskog šokačkog veza. Radionice su prvo održane u raznim školama u Osječko-baranjskoj županiji, a nedavno su članice Kuda seljačka sloga iz Gajića gostovale i u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Krleža u Pečuhu. Tada smo zamolili za intervju predsjednicu spomenutog KUD-a, gospođu Evu Balatinac. Prilog Tome Furija.
1: Organizirali ste radionicu za djecu, odnosno polaznike Hrvatskog obrazovnog centra Miroslava Krleže. I kako vam se čini, jesu li djeca vješta?
2: Pa jesu, neki su već imali iglu i konac u rukama, a neki i nisu, pa im je to prvi puta i nema razlike između curica i dječaka.
1: Otkada radite ovakve radionice?
2: Ove radionice radimo zapravo negdje od 2018-19. godine i prvo smo započeli u našem KUD-u za članove našog KUD-a. Brzo je došla korona, pa smo imali projekt koji je podržala općina Draž, dakle sav materijal, naš rad je naravno volonterski, kupila nam je općina Vune i onda smo prvo radile, što se Baranjskog veza tiče, prvo smo oplele sebi veste za sve članove KUD-a, pa je ispalo da je neko pravio čak ili pleo 5 vesti, mi to kažemo cveter, a neko je jedan napravio i onda smo tu primijenile Baranjski šokački vez sa naših rubina, našile smo vunom i evo s tim se hvalimo već godinama, nosimo veste sa sobom, oblačimo ih i onda eto tako promoviramo naš vez i na taj način.
1: Treba priznati, jako malo majstora ima koji još uvijek znaju takav posao odraditi.
2: Pa ima malo majstora, ali nama koje smo išle u osnovnu školu Draž, to smo sad nas tri nositeljice koje smo upisane kao nositeljice nematerijalne baštine Hrvatskog baranjskog šokačkog veza u Ministarstvu Republike Hrvatske. Nas je učila učiteljica u osnovnoj školi u Dražu, Jelka Mihaljev. Kao učenice te osnovne škole išle smo u folklor. Kod učiteljice Jelke, koja nam je predavala hrvatski povijest, nije bilo da ne ideš na folklor, nego idemo svi na folklor i onda je birala djevojčice koje će raditi vez. Probale smo sve, ali kojima nije išlo, malo ih je pustila na miru. Mogu doći na sastanke, ali ne moraju puno napraviti.
1: Kome organizirate zapravo te radionice? Isključivo osnovnoškolcima ili možda i članovima KUD-ova, jer možda njima je najpotrebnije?
2: Ovo je treći ciklus radionica. On je namijenjen baranjskim osnovnim školama u Hrvatskoj i u Republici Mađarskoj, pa smo u Hrvatskoj obuhvatili osnovnu školu Draž, koja ima i male vezilje, dakle kojima to nije novo, osnovnu školu Dr. Franjo Tuđman u Belom Manastiru, koji su se s nama susretali na bivšim radionicama koje je organizirao Centar za kulturu grada Belog Manastira. Tamo smo jedanput upoznali i školu dvojezičnu u Mohaču. Kolegica je bila oduševljena i rekla je da bi bilo poželjno da dođemo i kod njih. Tako je nastao ovaj projekt, pa je uključena škola u Mohaču, Miroslav Krleža u Pečuhu, te škola Hrvatska osnovna u Santovu. To su tih 5 škola koje su u ovom ciklusu i koje je podržalo Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, općina Draž, koja uvijek stoji iza našeg rada, te turistička zajednica općine Draž, jer direktor turističke zajednice je zapravo i naš član KUD-a i onda sve se dogovaramo i pišemo. Na mladima svijet ostaje, mladima je to lakše nego nama starijima, pa gledamo kamo ćemo pisati i što ćemo napisati. Prije ovog ciklusa imali smo ciklus namijenjen Vojvodini, dakle Bačka, pa smo imali radionice u Bačkom Bregu, njihov je KUD Silvije Strahimir Krančević, pa smo bili u Bačkom Monoštoru, a tu smo bili kod pjevačica, pa su nam one organizirale radionicu. U Somboru smo zapravo bile kod njihovog udruženja Urbani Šokci i Marija Šeremešić, ali pošto oni nisu imali slobodan prostor, mi smo to odradili kod njihovih umirovljenika, pa su one nama prezentirale što one rade i mi smo njima održali radionicu i sve je proteklo dobro. U Vajsku smo išle također. E, u Vajsku i tamo se zapravo pokazalo da su mladi jako dobri nositelji toga znanja. Tamo smo imali njihovu mladu folklornu skupinu i da ne zaboravim svakako Bač, kod gospođe Stanke smo bili i jako lijepu radionicu održali. E, tamo su bile članice koje su pokazale veliki interes za takozvani bili vez, ali to smo ostavili za neka druga vremena jer to nije dovoljno jedna radionica.
1: Vaš kud, a i vi osobno pratite život hrvatske zajednice u Mađarskoj, dosta ste povezani sa našim Hrvatima, ponajviše ovdje u Baranjskoj županiji. Spomenuli ste da ste nedavno gostovali u Katolju kod naših Šokaca. Hoće li i tu biti nekakva suradnja?
2: Biće suradnja, Katolj nam je blizak, morat ćemo nešto napraviti, ali moramo reći da mi jako se susrećemo preko projekta Karašica nas spaja, koji je do sad išao iz Surdukinja i jako lijepo smo se družili i u Fekedu na izvoru Karašice i okolo. Zapravo mi koji gledamo našu Karašicu, mi nje ne gledamo kao neku jako veliku rijeku. To je nama stara nova Karašica, idu uz Gajić Draž i dobro je. Međutim, kad smo došli i na izvor, pa kad smo tamo nastupali, pa vidjeli selo, pa smo imali obilaske, mađarska strana bila je kod nas i u Popovcu i u Batini, na ušću, dakle, te iste Karašice, jer Karašica se tako od Batine ulijeva u Dunav. Tako da, evo, dobro druženje je preraslo u nešto više. Neki naši članovi čak idu na druženja više, na rođendane, na nekakve proslave jedni drugima. To ne nadgleda kud, to je svakom od srca, srce je veliko.

0: Nakon uspješnog zajedničkog koncerta u Valpovu, Panonski tamburaški orkestar i Valpovački tamburaški orkestar od 5. srpnja sudjeluju na Međunarodnom folklornom festivalu u španjolskom Lloret de Maru. Ovo međunarodno gostovanje važna je prekretnica u radu oba orkestra, a o koncertu i predstojećem putovanju razgovarali smo sa članom orkestra, doktorom Zoltanom Vizvarijem. Panonski i Valpovački tamburaški orkestar su održali zajednički koncert u Valpovu 22. lipnja. Kako je došlo do tog koncerta? Prije toga ste već imali jedan zajednički koncert u Budimpešti prošle godine, a ovo je onda drugi put da ste svirali zajedno.
1: Tako je. Stručni voditelj Panonskog tamburaškog orkestra je Ivan Draženović. Pa eto, Ivan Draženović usput ovih proteklih godina kako smo radili zajedno sa tamburašima, on je utemeljio i Valpovački tamburaški orkestar, to znači na analogiji Pečuškog orkestra on radi Valpovački orkestar, znači to je vrlo dobra prilika za suradnju i jako dobra inicijativa. Osnovni cilj tih orkestara je i na početku bio to da ova suradnja se može raditi vrlo, ne samo aktivno, nego pošto i stanujemo vrlo blizu, dosta direktno. Pa eto, već na početku smo zamislili da ćemo zajedničke koncerte raditi i prva prilika je bila to u Budimpešti i u Budimpešti smo primijetili da koliko puno potencijala ima u toj suradnji. Pa eto, mi smo, ja bih ovako rekao, da žrtvovali ovo polugodište, pošto morali smo prilagoditi repertoare dva orkestra. I eto, i oni su naučili kao naš dio i evo mi smo naučili njihov dio, pa onda smo mogli ovako sastaviti jedan zajednički koncert, jedan zajednički repertoar, jednu vrlo aktivnu suradnju koja sad se i pokazala na ovom zajedničkom koncertu u Valpovu.
0: Kulturni centar je bio krcat, nije bilo slobodnog mjesta.
1: Jeste, unatoč tome da je prognoza najavila nevrijeme, pa grad je odlučio da koncert ipak neće organizirati na otvorenom u dvorcu, nego će premjestiti, znači mijenjati lokaciju u turistički centar. Bilo je jako toplo, vrlo toplo, klime su išle na full, ali unatoč tome ja mislim da koncerti, sve ono što je bilo oko koncerta, sve se moglo odvijati izvrsno. Publika je bila vrlo zadovoljna, mi smo ispucali sve alternative što smo pripremili za bis, pa eto, unatoč tome da je bilo jako toplo, svi smo se znojili, ja mislim da, kako je Ivar rekao, napravili smo povijest.
0: Kakve ste skladbe svirali?
1: Pa u centru repertoara je uvijek dirigent Ivan, pa zbog toga repertoar se sastoji najviše od njegovih kompozicija, autorskih djela, znači od njegovih djela, a naravno uz to što je standard ovih tamburaških orkestra, mora se i svirati ozbiljna muzika.

0: kao ozbiljna glazba i naravno poznate tamburaške melodije i domoljubne pjesme.
1: Panonski tamburaški orkestar se priprema na folklorni festival koji će se održati u Španjolskoj u Loret de Maru početkom srpnja. Tko vas je pozvao na taj festival?
0: Pa priliku smo dobili od profesora Franje Batoreka, pošto Ivan i on su kao prijatelji već više godina i on je poznat o tome što sa svojom privatnom školom i sa svojim orkestrima vrlo puno putuje, često sudjeluje na takvim festivalima, a ne samo u Španjolskoj naravno, nego po cijelom svijetu. I zbog toga to je prva prilika kako je nudio i suradnju, a evo Ivan hvala Bogu se prisjetio da kad je riječ o njemu, onda to znači da je riječ odma o dvaju orkestara. I eto, dobili smo priliku da idemo da sudjelujemo na tim festivalu.
1: Znači zajedno s Valpovačkim orkestrom.
0: Jeste, svakako. Drugačije ne bismo mogli ni to realizirati, pošto se naplaćuje. Znači, u ovim krugovima, ako bilo tko želi sudjelovati na tim festivalima, na međunarodnim festivalima, onda naravno svako mora da nešto i donira za to. Svaki član orkestra da donira za to. Naravno, to je već kao neka čudna situacija, pošto nema garancije da svako može to isplatiti, pa automatično je došlo do ideje da onda dva orkestra. I onda sad od ovih dva orkestra će Ivan složiti jedan kao veći orkestar.
1: Znači, niste dobili financijsku potporu za ovo putovanje u Španjolsku?
0: Pa uglavnom na te festivale nema baš. Inače, organizatorima je svejedno da ovi koji sudjeluju, da otkud iz donacije ili iz svojih budžeta, da otkud finansiraju svoje putovanje. A naravno, ne može se dobiti ni svake godine neke velike donacije. Pa zato je ovako normalno, pošto se tu plaća i hotel, i klopa, i prijevoz. Znači, tu se mora dati. Ako dobro znam, onda je na ovaj festival bila kao članarina 500 eura.
1: Koliko ćete svirati?
0: Pa dva koncerta sigurno. To je minimum što znam, ali pošto ćemo biti tamo, ja se nadam da će biti i više prilika, a i bit će i ovakvih spontanih svirke, siguran sam.
1: Nakon Španjolske, gdje će vas publika moći čuti?
0: Imamo vrlo puno pozive po cijelom svijetu, ali u našim planovima je još za ovu godinu jedno putovanje u Bosnu. Onda smo dobili potporu za mini turneju. Ova mini turneja ili ove godine ili na početku sljedeće godine će se odvijati, to još moramo odlučiti, ali je svakako ćemo realizirati. Gradišće Slovačka i Beč, Austrija, znači to je po planu, još moramo provjeriti kontakte, ali po našim planovima tako bi izgledao ovaj mini turneje, da tu u mađarskom dijelu Gradišća, tu bi smo prespavali, onda jedan dan bi išli u Slovačku, drugi dan u Austriju, a treći dan tu u Mađarskoj. Negdje na zapadnom dijelu Mađarske bismo odradili još jedan koncert.
1: Želim vam puno uspjeha na festivalu u Španjolskoj.
0: Hvala.

Stigli smo do kraja našeg današnjeg dvosatnog druženja. Dragi slušatelji i slušateljice, hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aud, naša pripravnica Lea Škrlin, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo sutra od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.